Boom, China Groove. Dusty Springfield, något som sagt att jag säger, you don't have to say you love me. Jag är där man i kjörnet, i sådant kjörnet.